Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju, 20. septembar 2026. godine, 7 sati i 15 minuta. Sudo Emersu sa vama, dobro jutro.

Dvije priče vezane za današnji dan. Današnji dan je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Bill Clinton zvanično otvorio memorialni centar Srebrenica Potočari. Današnji dan je od zadobijenih rana preselila na Ahiret Fadila Ođaković Žuta, heroina odbrane Sarajeva.

iskustva Srebrenice o sudskoj praksi genocida predstavljena ukrajinskim tužiocima. Od prvog poziva do odbrane države sjećanje na generacije policajaca koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na alarmantan rast cijena.

Iskustva Srebrenice o sudskoj praksi genocida predstavljena ukrajinskim tužiocima. Od prvog poziva do odbrane države sjećanje na generacije policajaca koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava na alarmantan rast cijena. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predstavnici Memorijalnog centra Srebrenica održali su u Kijevu prezentaciju za predstavnike Ureda generalnog tužioca Ukrajine o iskustvima Bosne i Hercegovine i međunarodnih sudova u istraživanju, dokazivanju i procesuiranju genocida u Srebrenici. Razgovori su vođeni sa tužiocima i stručnim timovima koji rade na istragama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih međunarodnih zločina, kao i na međunarodnoj i pravnoj saradnji i saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom. Prezentacija Memorijalnog centra bila je usmjerena na sudsku praksu nastalu nakon genocida u Srebrenici i na pitanja koja mogu biti neposredno relevantna za istrage koje se danas vode u Ukrajini, kao i doprinosi koji institucija daje u arhiviranju materijala, podršci porodicama te na podizanju svijesti o utvrđenim činjenicama, prenosi FENA. Mobilizacija rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine predstavljala je jedan od ključnih koraka u organiziranju odbrane zemlje početkom 90. godina. Istaknuto je jučer na obilježavanju 35. godišnjice uz poruke o važnosti zajedništva, sjećanja na generacije koje su učestvovale u odbrani Bosne i Hercegovine te spremnosti policijskih snaga da odgovore na sigurnosne izazove. Centralni dio svečanosti pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države je svečani defile policijskih snaga i veterana kroz grad, čime se odaje priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo izjavio je da se na obilježavanju 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine simbolično susreću prošlost, sadašnjost i budućnost. Podsjetio je da su pripadnici rezervnog sastava policije 1992.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

samo pogled u prošlost. Ono je obaveza da danas gradimo institucije sposobne da čuvaju njenu sigurnost, slobodu i budućnost, saopćeno je, a prenosi FENA. Region. Prijeđenica Evropske komisije će posjetiti region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Imajući u vidu predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, prijeđenica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Evropske komisije. Navela je da će ovo biti šesta uzastopna godina da predsjednica Evropske komisije odlazi u taj region, a podsjetila je i na njenu izjavu sa junskog samita da Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijevsku regiju tokom noći porastao je na 4, uključujući 3 djece, saopštile su regionalne vlasti. Rusija posljednjih sedmica kontinuirano dronovima napada glavni grad Kijev i okolnu Kijevsku regiju, prenosi FENA. Prva državna posjeta kineskog lidera Sjedinjenim Američkim Državama nakon više od decenije će biti upriličena naredne sedmice, kada predsjednik Kine bude doputovao na razgovore sa američkim predsjednikom. Iransko ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo je nagli rast cijena u zemlji alarmantnim, upozorivši da inflacija stvara ozbiljne poteškoće velikom broju građana. Glasnogovornik ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da, uprkos rastu cijena, trenutno ne postoji nedostatak robe na iranskom tržištu, prenosi FENA. Pojačane američke ekonomske sankcije prema Iranu pogađaju strane banke i kompanije u ključnim sektorima, uključujući naftnu industriju, kao i trgovinu zlatom, tehnologijama i kriptovalutama. Sport. Bosansko-hercegovački paraatletičari Omar Bojčić i Faris Ibrahim Pašić ostvarili su historijski uspjeh, oborivši lične i državne rekorde Bosne i Hercegovine u disciplini 100 metara, što im je donijelo 3. mjesto i bronzanu medalju. Prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

čuvaju njenu sigurnost, slobodu i budućnost, saopćeno je, a prenosi FENA. Region. Predsjednica Evropske komisije će posjetiti region Zapadnog Balkana od 30. septembra do 2. oktobra, ali neće doći u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, imajući u vidu predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Predsjednica namjerava da te zemlje posjeti naknadno u drugom terminu, rekla je portparolka Evropske komisije. Navela je da će ovo biti šesta uzastopna godina da predsjednica Evropske komisije odlazi u taj region, a podsjetila je i na njenu izjavu sa junskog samita da Evropska unija neće biti potpuna bez Zapadnog Balkana. Svijet. Prva državna posjeta kineskog lidera Sjedinjenim Američkim Državama nakon više od decenije će biti upriličena naredne sedmice, kada predsjednik Kine bude doputovao na razgovore sa američkim predsjednikom. Sport. Bosansko-hercegovački paraatletičari Omar Bojčić i Faris Ibrahim Pašić ostvarili su historijski uspjeh oborivši lične i državne rekorde Bosne i Hercegovine u disciplini 100 metara, što im je donijelo treće mjesto i bronzanu medalju. Prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.